0: I'm Sarah， 就这样子。
1: 请露西亚带着这份祝福走上舞台，祝你一路生花。
2: Сүгірдің жернесі ол ән өте көне ән 2-3 ғасыр бұрын. Енді қазіргі таңда жаңа ғасырда бұл бізге бір ұлттық құндылық ретінде қалған болғандықтан мен бұл әнді қатты орнам келді.

0: Thank you so much. Please be seated.
1: Қазақтың қанына сіңген, қазақтың тарихын, дәстүрін насихаттайтын өлеңдердің оқиғалардың бірі. Сондықтан да Сүгірдің термесі бүгін жырланғанына мен шексіз бақытты болып отырмын. Әр қазақтың арқасын қоздыратын қазақтың қасиетті қара домбыра шыққан уақытта тіпті денеміз тітіріп кетті деп айтса, бұтанда
2: рахмет.
0: 好的，接下来我们要看到露西亚的得分情况。 请看大屏幕。 129分， 现在排名暂列第一， 恭喜露西亚。 谢谢两位开场就给我们这么炸裂的舞台， 我们继续期待， 时间继续交给王耀庆。
3: 哇，感谢露西亚刚才带来这首摇滚的哈斯克民谣，接下来要让我们欢迎格鲁吉亚的查切亚。OK,
4: let's go.
3: 哦，是我们的 Helene。